0: Radijska mreža Radio 1.
1: Uživaj u vikendu s već dobre glasbe na Radio 1.
2: Welcome to the paradise. Far!
3: Quattro abrazos y un café.

17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljivava se ruka.